Vraćaš mi se kao krv u srce svojim toplim pumpama. Vraćaš mi se kao krv u lice kad ga takneš usnama.

0: vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, 7:39. Današnja vremenska prognoza nam kaže da je u Republici Srpskoj jutro vedro uz malu do umjerenu oblačnost i svježe. Tokom dana razvoj oblačnosti koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini jaka, na udare i olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13 u višim predjelima od 3 stepena, a maksimalna od 20 do 25 u višim predjelima od 14 stepeni. U Laktašima nakon pretežno vedrog jutra tokom dana razvoj oblačnosti koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha oko 24 stepena, a trenutna iznosi 18 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 55%, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 18,5 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1023 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20:19. Indeks kvaliteta vazduha je 29 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Što se tiče biometeorološke prognoze, ona je slična kao u proteklom periodu uz relativno nepovoljne biometeorološke prilike, osobito u drugom dijelu dana. Prijepodnevni sati će biti ugodniji sa stabilnim vremenom i umjerenim temperaturama, potom uz moguće pljuskove što će djelimično kvariti opštu sliku. Na jugu i jugozapadu sunčanije, mada bi povremeni udari bure mogli praviti probleme osjetljivim osobama, stoga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.
0: Vremenska prognoza.

0: servisne informacije.
1: 8:19, dobro vam jutro poštovani slušaoci, na redu su servisne informacije. U stanici policije Laktaši registrovali su 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i na svu sreću bez povrijeđenih lica. U Laktaškoj hitnoj pomoći primljena su i pregledana 42 pacijenta. Dežurne su bile doktorice Anđelka Banjac i Dragana Račić. Laktaški vatrogasci juče su u 15:42 intervenisali na gašenju požara na stambenom objektu u Bakincima. Iz Laktaškog komunalnog preduzeća kažu da će se komunalni otpad prikupljati i odvoziti u terminu od 7:00 do 15:00. Danas su na redu naselja u Lijevče polju. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe. U Banja Luci je rođeno 7 beba, u Doboju 5, 3 bebe rođene su u Gradišci, a po 2 u Bijeljini, Foči, 1 beba rođena u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju.

0: Radio Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 10 časova i vrijeme je za najnovije vijesti Radio Laktaši. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je rukovodstvu i građanima Banja Luke, Istočnog Novog Sarajeva i Nevesinja krsnu slavu Spasovdan, izvorniku Dan grada. Povodom krsne slave i vaznesenja Gospodnjeg Spasovdana, rukovodstvo i građanima Banja Luke, Istočnog Novog Sarajeva i Nevesinja upućujem srdačne čestitke u želju da ovaj veliki praznik donese mir i duhovnu blagodat. Povodom velikog praznika Vaznesenja Gospodnjeg Spasovdana, krsne slave Sabornog hrama Hrista Spasitelja i grada Banja Luke, sveštenstvu, vjerujućem narodu i svim građanima najiskrenije čestitke uputio je predsjednik lider SNSD-a Milorad Dodik. Neka ovaj veliki praznik donese radost, slogu i okupljanje svim građanima Banja Luke i Republike Srpske, istakao je Dodik. Generalni konzul BiH u Stuttgartu Vera Sajić izjavila je da politizacija otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci, neprimjereni komentari i žalopojke političkog Sarajeva nakon tog čina nisu stavovi dijaspore nijednog naroda. Dijaspora je zadovoljna i srećna zbog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci, rekla je Sajićeva. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocijenio je danas da je najava Prištine o formiranju žandarmerije kao nove strukture takozvanih kosovskih bezbjedonosnih snaga pokušaj da se završi kompletna militarizacija autonomne pokrajine Kosova i Metohija i naveo da se pod plaštom formiranja te specijalne jedinice stvara klasična vojna formacija koja, kako je naveo, ne bi smjela da postoji po rezoluciji 1244. Kineski predsjednik Xi Jinping mogao bi da posjeti Sjevernu Koreju sljedeće sedmice i pokuša da bude posrednik između sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, javila je južnokorejska novinska agencija Yonhap, citirajući vladinog zvaničnika. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas se tokom dana očekuje razvoj oblačnosti koji će ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Tvoj grad, tvoj radio, radio Laktaši. Nepotrebno znanje.
1: U 10 časova i 18 minuta evo nas u rubrici Nepotrebno znanje. Gerardus Mercator bio je jedan od najvažnijih geografa, kartografa i naučnika renesansnog doba. Rođen je 1512. godine u današnjoj Belgiji u oblasti Flandrije, a živio u vremenu velikih geografskih otkrića kada su evropski moreplovci istraživali nove kontinente i pomorske puteve. Njegovo prezime Kremer na flamanskom jeziku znači trgovac, kada je počeo da se bavi naukom i izradom mapa, svoje ime je preveo na latinski jezik, što je tada bilo uobičajeno među učenjacima. Tako je postao poznat kao Mercator, što znači trgovac. Mercator je ostao upamćen po tome što je osmislio poseban način prikazivanja zemlje na ravnoj površini karte. Do tada su karte često bile nepregledne i nepouzdane za pomorce. On je 1569. godine napravio novu projekciju mape svijeta, danas poznatu kao Mercatorova projekcija. Na toj karti su pravci plovidbe bili prikazani kao prave linije, što je mornarima mnogo olakšavalo navigaciju preko okeana. Iako je njegova projekcija bila veoma korisna za plovidbu, imala je i nedostataka. Zemlje koje su bliže polovima, poput Grenlanda ili Rusije, izgledale su mnogo veće nego što zaista jesu. Ipak, zbog jednostavnosti i praktičnosti, Mercatorove karte su se koristile vijekovima i imale ogroman uticaj na geografiju i pomorstvo. Pored izrade mapa, Mercator je pravio i globuse, astronomske instrumente i detaljne geografske prikaze Europe. Bio je veoma obrazovan i bavio se matematikom, astronomijom i graviranjem. Zbog svojih ideja i naučnog rada imao je i problema sa tadašnjim vlastima, pa jedno vrijeme čak bio optužen za jeres i zatvoren, ali je kasnije oslobođen. Mercator je prvi upotrijebio riječ atlas za zbirku geografskih karata. Danas se svaka knjiga mapa naziva atlas upravo zahvaljujući njemu. Umro je 1594. godine, ali njegovo ime i dalje ima veliko značenje u geografiji i kartografiji. Njegove mape predstavljale su veliki korak u razumijevanju svijeta i razvoju pomorske trgovine i istraživanja.

0: Vijesti, minut dva.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je otvaranju 14. festivala nauke u kampusu Univerziteta u Banja Luci. Cilj nam je da osnovcima i srednjoškolcima približimo praktično znanje, eksperimente i nauku kako bi i sami osjetili da postaju dio naučnog svijeta, poručuje premijer Minić. O neznanju gradonačelnika Banja Luke i lidera PSS-a Draška Stanivukovića mogli bi se napisati i pravi romani, ali i bajke, s obzirom koliko falsifikuje tuđe intervjue i izmišlja stvari, izjavlja je srpski član predsjedništva BiH i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović. Generalni konzul BiH u Stuttgartu Vera Sajić izjavila je da politizacija otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci, neprimjereni komentari i žalopojke političkog Sarajeva nakon tog čina nisu stavovi dijaspore nijednog naroda. Dijaspora je zadovoljna i srećna zbog otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci, rekla je Sajićeva. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocijenio je danas da je najava Prištine o formiranju žandarmerije kao nove strukture takozvanih kosovskih bezbjedonosnih snaga pokušaj da se završi kompletna militarizacija autonomne pokrajine Kosova i Metohija i naveo da se pod plaštom formiranja te specijalne jedinice stvara klasična vojna formacija koja, kako je naveo, ne bi smjela da postoji po rezoluciji 1244. Zemljotres magnitude 4,4 stepena Richterove skale pogodio je Napulj na jugu Italije, saopštio Italijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Za sada nije prijavljena šteta od zemljotresa, jednog od najjačih koji je pogodio regiju posljednjih godina, javila je agencija DPA. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

Poštovani ljubitelji fudbala, u subotu 23. maja od 15 časova na gradskom stadionu u Laktašima domaći tim dočekuje ekipu Kozare.

Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, pa mi

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Ovo smo u Republici Srpskoj. U Banja Luci je počeo 14. festival nauke u organizaciji Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Predstavit će se više od 20 fakulteta univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Otvaranju festivala danas su prisustvovali predsjednik vlade Savo Minić i resorni ministar Draga Mastilović.
1: Šta je cilj ovog festivala? Da se omladini prije svega predstavi nauka i da shvate da nauka nije bauk, nije ništa strašno, već nešto čime se čak i zanimljivo baviti.
2: Da i našim i osnovcima i srednjoškolcima i svim onim koji se uistinu bave naukom približimo sve ono što podrazumijeva praktično znanje, eksperimente i na kraju krajeva da idemo u korak sa savremenim svijetom i sa vremenom.
0: U Banskom dvoru u Banja Luci održana je komemoracija povodom smrti Dobrile Kukolj, posljednjeg svjedoka genocida u Jasenovačkom ustaškom logoru smrti i dugogodišnje predsjednice Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata. Dobrila Kukolj preminula je u 1994. godini. Kao desetogodišnja djevojčica odvedena je u ustaški logor Jasenovac. Dobrila Kukolj bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija. Komemoraciji su prisustvovali najviše zvaničnici Republike Srpske, a među prisutnim su bili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
3: Dobrila Kukolj nije bila samo dijete koje je preživjelo ustaški logor Jasenovac. Ona je bila živi svjedok sistema zla koji je imao za cilj da izbriše srpski narod, njegovo ime, vjeru, porodicu i krajinu. Ustaški zločinci nisu joj oduzeli samo djetinjstvo, već i porodicu, sigurnost i mir koji čovjek nosi kroz cijeli svoj život. Cijeli život nosila je teško sjećanje na stradanje srpskog naroda, ali i snagu da o tom stradanju neprestano govori.
4: Bila je poštovan član našeg društva, topla osoba i uvijek divan sagovornik, neumoran borac za istinu, dragocjen saradnik institucijama Republike Srpske u borbi za pravdu i poštovanje žrtava. Na duši je nosila ožiljke jednog zlog vremena koje nikada ne smije biti zaboravljeno. Učinila je sve da se to ne desi i da istina o genocidu NDH, koliko god strašna i užasna bila, izađe na vidjelo. Dugujemo ju vječnu zahvalnost za svako svjedočenje.
0: Fudbaleri Aston Ville osvojili su titulu u Ligi Europe. Rukometaši Banjalučkog borca i Sloge iz Doboja večeras dočekuju finale Kupa Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
5: Fudbaleri engleske Aston Ville osvojili su Ligu Europe nakon što su sinoć u Istanbulu u utakmici finala pobijedili njemački Freiburg rezultatom 3-0. To je drugi evropski trofej u istoriji ovog engleskog kluba koji je 1982. godine bio prvak Europe. Trener Aston Ville Španac Unai Emery po peti put je osvojio titulu pobjednika Lige Europe, čime se svrstao u red najuspješnijih evropskih fudbalskih stručnjaka. Košarkaši Tuzlanske Slobode i Širokog plasirali su se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Sloboda je sinoć u Banja Luci u posljednjem kolu Lige 4 pobijedila Borac 63-57, dok je Široki na gostovanju savladao Jahorinu 88-78. Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA Lige. Partizan ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi večeras plasirat će se u finale regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 20 časova. Košarkaši Dubaja od 18 časova dočekuju budućnost u prvoj utakmici polufinala. Rukometaši Banjalučkog borca i Dobojske Sloge sastaće se danas u finalu Kupa Republike Srpske. Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Mićević.
6: Naravno, kao i svaki godin, sve je spremno, pehari, medalje, MVP igrač koji bude, savez se potrudio kao i svaki godin da pored pehara i medalja obezbijedi pobjedniku 3000, poražen 2000.
5: Utakmica u sportskoj dvorani Centar u Banja Luci počinje u 18 časova.
0: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo do pretežno oblačno sunčane periode. Ponegdje u krajini ima i prolazne kiše. Vjetar je slab do umjeren sjeverni smjer, dok u Hercegovini duva umjerena, na momente jaka bura. Temperature vazduha izmjereno 12 časova. Čemerno 12, H

0: Pjesak 15, Mrkonjić grad 18, Ribnik 20, Bijeljina 21, Novi grad 22, Banja Luka, Bileća, Višegrad i Doboj 23, najtopliji u Trebinju sa 25 celosove stepeni. Tokom dana razvoj oblačnosti koji će ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjer, a u Hercegovini jaka na udari i olovna bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20-26, u višim predjelima od 14 celosove stepeni. U Banja Luci u sredine dana kratkotrajna kiša i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjer, a maksimalna temperatura vazduha oko 25.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Minić, u BiH ništa ne funkcioniše, ne čudi izostanak tranše za plan rasta. Primjer nefunkcionalnosti otvaranje novog mosta u Gradišci nakon havarije na starom.
1: Narodna skupština usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
2: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti Dobrile Kukolj, posljednjeg svjedoka genocida u jasenovačkom ustaškom logoru smrti.
1: Fudbaleri Aston Ville osvojili titulu u Ligi Evrope.
2: 12 časova 17 minuta. Slušali ste podnevne novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac, urednik emisije Gordan Erak. Hit dana radi.

0: Radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: Pri samom kraju našeg današnjeg druženja da čujemo i prognozu meteorologa. U Republici Srpskoj u nastavku današnjeg dana razvoj oblačnosti koji će ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26 u višim predjelima od 14 stepeni. U našem gradu u nastavku dana ponegdje u široj regiji moguće je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 25, a trenutna iznosi 20 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj veći dio dana promjenjivo oblačno uz sunčane periode, naročito na sjeveru. Tokom dana samo ponegdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vjetrovito, vjetar umjeren na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, u višim predjelima od 6, a maksimalna od 21 do 26, u višim predjelima od 16 stepeni. Sutra u Laktašima veći dio dana promjenjivo oblačno uz duže sunčane periode i toplo. Tokom dana ponegdje u široj regiji grada moguća je prolazna slaba kiša. Uveče razvedravanje, vjetar umjeren, u drugom dijelu dana i pojačan sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 12, a maksimalna će ići do 26 stepeni. Ovo je bila posljednja informacija koju smo vam pripremili u današnjem otvorenom programu. Pozdravljamo vas i zakazujemo novo druženje sutra od 7 časova ujutro. Naravno, vi i dalje ostanite na našoj frekvenciji i uživajte u dobroj muzici.
0: Vremenska prognoza.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su mitropolit Banjalučki Jefrem i vikarni episkop Savo uz zasluženje sveštenstva eparhije Banjalučke. U besedi nakon liturgije episkop Savo poručio je da Spasovdan nije samo hramovna i gradska slava, već praznik koji poziva na duhovno uzdizanje, ljubav i zajedništvo među ljudima.
1: Tako i mi danas ovdje sabrani pod svodovima ovog svetog hrama proslavljamo ime Božije, proslavljamo njegovo sveto vaznesenje.
0: Nakon liturgije osveštani su slavsko žito i slavski kolač, a potom je organizovana tradicionalna spasovdanska litija oko hrama Hrista Spasitelja. U molitvenom hodu učestvovali su brojni vjernici, koji ističu da je Spasovdan prilika da se očuvaju vjera, tradicija i duhovni identitet srpskog naroda.
2: Sama riječ Spasovdan spasio nas od lošeg nečega.
3: Da je sretno svima da budemo živi i zdravi.
4: Veoma nam je drago i čast što smo danas učestvovali u liti i obilježavanju slave grada.
0: Gradonačelnik Draško Stanivuković čestitao je krsnu slavu svim građanima, poručivši da Spasovdan podsjeća na važnost zajedništva, sabornosti i okupljanja oko Srpske pravoslavne crkve.
5: Vjera se ne svjedoči samo onda kada je slava ili onda kada je praznik, nego svaki dan iskušenjima koje savladavate, preprekama koje prevazilazite, ali i praštanim ljubavlju prema jednim prema drugima.
0: U Spasovdanskoj litiji danas je učestvovao i predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, koji je istakao značaj očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti srpskog naroda.
6: Velika je stvar da svi zajedno kružimo tri kruga oko crkve u sjeni spomenika palim borcima i da svi osjećamo svoju odgovornost za Republiku Srpsku.
0: Program obilježavanja krsne slave Banja Luke biće nastavljen u večernjim časovima na šetalištu pored hrama, a uz bogatu trpezu i prateći sadržaj biće proglašeni pobjednici izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju.
7: Spasovdan se kao krsna slava proslavlja i u više lokalnih zajednica u srpskoj liturgijama, slavskim ceremonijama i svečanim litijama. Ovaj veliki praznik danas se proslavlja i u istočnom Novom Sarajevu i Nevesinju. Spasovdan je krsna slava i manastira Visoki Dečani i grada Beograda, a ove godine prvi put obilježava se i u Drvaru. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
8: U istočnom Novom Sarajevu brojne aktivnosti. U hramu svetog velikomučenika Georgija u Miljevićima povodom Spasovdana obavljen je obred lomljenja slavskog kolača i služena sveta liturgija. Prethodno su na spomenik slava srpskom borcu položeni vijenci. Danas, sa početkom u 18 časova, najavljena je i litija sa Trga Republike Srbije u ulicama ove opštine. Načelnik Jovan Katić izjavio je da današnja generacija treba da nastavi put svojih prethodnika koji su doprinijeli stvaranju Republike Srpske.
9: Sigurno da ono sve što su oni uradili i koji su dali doprinos za stvaranje Republike Srpske, mi taj put moramo da nastavimo. Prije svega da budemo okupljeni jedno oko drugih.
8: Slavska litija prošla je danas i ulicama Nevesinja, koji proslavlja krsnu slavu opštine i sabornog hrama, naveo je načelnik Milenko Avdalović. Povelja za izuzetan doprinos razvoju infrastrukture i unapređenju kvaliteta života građana Nevesinja dodijeljena je bivšem premijeru Radovanu Viškoviću.
10: Mi smo zadržali taj kontinuitet, zbog toga smo se potrudili i pribavili smo novac, nešto od naših sredstava, nešto iz kredita, a Boga mi ponajviše od Vlade Republike Srpske, otprilike 6 miliona će ove godine ići u infrastrukturne projekte.
11: Velika čast, to je zaista jedan odgovoran rad, jedan domaćinski odnos, prije svega i ovi ljudi na čelu sa načelnikom.
8: Spasovdan prvi put svečano proslavljaju i Drvar i hram Vaznesenja Gospodnjeg. Načelnik Dušica Runić istakla je da je ovo istorijski trenutak, jer Drvar prvi put obilježava slavu grada, šaljući poruku zajedništva, očuvanja tradicije, kulture i vjere.
12: Upravo kao jedna poruka, prvo da smo uvijek vezani i za Banja Luku i za Beograd, ali i poruka jednog snažnog okupljanja kojem težimo evo već koliko godina smo u povratku.
8: Srpska pravoslavna crkva i vjernici Spasovdan slave i u Beogradu. Tim povodom sa Svete Gore stigao je časni pojas Presvete Bogorodice, jedan od najvećih pravoslavnih svetinja. Ispred Vaznesenjske crkve od jutro se veliki broj vjernika, a Spasovdansku litiju od 19 časova predvodit će patrijarh srpski Porfirije, dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Srboljub Ubiparipović.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. Evo se boji, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.